Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 23 червня 2026 року. Не вщухають емоції відносно ситуації, що сталося між Україною та Польщею. Як ми знаємо, Кароль Навроцький забрав орден Білого Орла у Зеленського, і відповідно всі президенти України колишні, окрім Януковича, віддали свої нагороди. Багато емоцій у соціальних мережах, у медіа всі обговорюють, і кожен має свою думку. Депутатка коаліційної польської селянської партії Уршула Паславська назвала моральною перемогою позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла і порадила зосередитись на майбутніх відносинах із Києвом, зокрема на конференції з відбудови України. Паславська зауважила: «Ми здобули моральну перемогу, але оцінити це зможемо лише з часом. У історії ми сварилися зі своїми союзниками та сусідами, і це, безперечно, було не на нашу користь». Паславська сказала: «Ми, як країна з більшим досвідом та довшою історією демократії в Європейському Союзі, не повинні давати себе втягнути в емоційні ігри. Ми не можемо поводитися як українці, ми маємо поводитись так, як того вимагає польська державна необхідність. А українці мають усвідомлювати, що така поведінка не наближає їх до Європейського Союзу, адже Польща матиме в цьому питанні чимало що сказати». На її думку, чергові конфлікти навколо історичних постатей чи назв, що надаються українським підрозділам, можуть поглиблювати напруженість між Варшавою та Києвом. Якщо обидві сторони не докладуть зусиль, щоб подолати цей конфлікт, то ми опинимося на шляху до зіткнення. І в довгостроковій перспективі Польща від цього просто втратить. На тлі нового загострення у відносинах між Польщею та Україною Рада підприємства Польщі, представники польського бізнесу, закликають Польщу і Україну до діалогу. Вони висловлюють занепокоєння через ескалацію напруженості. Представники Ради підприємства нагадують, що після початку повномасштабного вторгнення польське суспільство і польські підприємці відкрили свої серця та домівки для мільйонів біженців з України. Економіки двох країн стали тісно пов'язаними між собою, тому сторони мають працювати над послабленням напруженості, йдеться у заяві. Майже мільйон українських працівників та підприємців є невід'ємною частиною польської економіки, а Польща сьогодні є найважливішим торговельним партнером України. Рада з питань підприємства закликає владу Польщі та України вживати заходів, спрямованих на зменшення напруженості і зміцнення економічної співпраці. Так, Польща тепер має величезний бізнес із Україною і дуже має вигідний бізнес. Все йде через Польщу, всі закупи, все продовольство, всі транспортні сполучення із Європою, все йде через Польщу. Так, це вигідно для обох сторін, і, звичайно, ми підтримуємо зміцнення економічної та іншої політичної співпраці із Польщею. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер подав у відставку. Президент Зеленський подякував британському прем'єру за спільні рішення, які зміцнили, як він сказав, нашу Європу та захист життя. Сполучене Королівство було і залишається серед світових лідерів. Тут, в Україні, ми глибоко цінуємо Британію, і кожна зустріч, і кожна розмова, яку ми мали, завжди були сповнені реального змісту. Зеленський висловив вдячність Стармеру за те, що він постійно на зв'язку, залучений і прагне робити те, що потрібно і що допоможе. Крім того, Зеленський сказав, що британський прем'єр завжди бажаний гість в Україні. Бажаю Сполученому Королівству та всьому британському народу успіхів, а також реалізації своїх національних цілей. Ми впевнені у Британії. Сподіваємося, що Британія і надалі продовжуватиме курс допомоги та підтримки України.

Українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги. Квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymede Road, що на розі Блур та Runnymede. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть, і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел. Тим часом в Україні продовжується війна. Рашисти масово продовжують бити по мирних українських територіях. Вдарили по будинку на Сумщині, убили дитину, двоє дорослих загинули і ще троє людей поранені. Росіяни атакували три цивільні судна, що йшли до Одещини, в результаті чого загинув моряк. 8 членів екіпажу вдалося врятувати. Рашисти атакували Запоріжжя, є поранені, зруйновані будинки та інфраструктура. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Також гаряче є по всій лінії фронту. Лише за одну добу відбулося майже 250 бойових зіткнень, і найбільше на Гуляйполівському, Лиманському та Покровському напрямках. Наші воїни стримують ворога усіма силами, але і вони потребують нашої допомоги. Фонд приятелів Збройних сил України закликає продовжувати допомагати, надсилати пожертви на Фонд приятелів Збройних сил України, рахунок якого відкритий в кредитовій спілці «Будучність». Після потужних ударів по окупованому Криму, а українські сили б'ють лише по військових об'єктах та логістиці, виникла критична ситуація. Про це розповідає правозахисник кримського народу Ескандер Барієв. Він розповідає, що в Криму склалася величезна проблема із паливом. Його взагалі зараз цивільним не продають, а видають тільки спеціальному транспорту, державним установам і спеціальним службам. На залізничному вокзалі у Сімферополі колапс. Впродовж кількох днів не здійснюється рух потягів дальнього сполучення. Немає сполучення до російських міст. Тисячі людей не змогли доїхати. Ще одна проблема, яка спіткала Крим – це відсутність електропостачання внаслідок ударів по газороздільних системах. Світло почали вимикати. Через відсутність електропостачання виникли і нові проблеми з роботою насосних станцій, які качають воду. Щодо продуктів харчування в окупованому Криму, наразі вони ще є в магазинах, але серед людей вже виникла паніка. Вони скуповують продукти, що мають довгостроковий термін зберігання. У Міністерстві оборони України заявили, що протягом останніх кількох днів в окупованому Криму було уражено нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси протиповітряної оборони «Панцир», радіолокаційні станції. Українські збройні сили хочуть відрізати півострів Крим від усіх логістичних шляхів, які сполучають півострів із землею. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що від початку цього року Сили оборони України вразили дронами понад 800 тисяч російських цілей, і це суттєво послаблює військовий потенціал ворога. Михайло Федоров наголосив, що українські військові систематично руйнують логістику і завдають ударів по критично важливих цілях у тилу противника. Саме дрони сьогодні забезпечують понад 90% уражень ворога.

українська аптека в Миссісага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» – Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Президент Зеленський публічно закликав очільника Білорусі Лукашенка припинити будь-яку технічну підтримку російських атак на Україну і зупинити постачання палива для потреб армії Росії. Раніше Київ, звичайно, звертався до Білорусі про ці питання, але це було закритими каналами, а тепер Зеленський публічно зробив цю заяву. Лукашенко сидить, як кажуть, на двох кріслах. Білорусь уже давно підтримує Росію медійно, промислово і в багатьох інших напрямках. Саме з білоруської території заходили в Україну убивці і терористи. Серед них були і білоруські військові. Тому Лукашенко саме такий злочинець, як і Путін. Зараз він намагається отримати преференції щодо зняття санкцій із себе і, можливо, із Білорусі. Поки цього не відбулося, бо США ним не надто цікавляться. Загалом він намагається максимально реабілітувати себе перед західними партнерами і навіть частково перед Україною. Останні заяви Лукашенко явно мали на меті показати, що він за мир і готовий все закінчувати. Але, на думку експертів, це вже не працює. Нещодавно були погрози з української сторони, що вони можуть знищити до 500 об'єктів стратегічного характеру на території Білорусі. І це, звичайно, білоруського президента, так званого президента, не тішить. Свою територію росіянам Лукашенко точно не надасть, а білоруська армія невелика і воювати не хоче. Тож, насправді, Лукашенко хоче, щоб його не чіпали та дали і надалі бути диктатором і передати владу у спадок. Бо якщо почнеться війна, є велика імовірність, що самі білоруси його просто знесуть. Про це кажуть аналітики. Євросоюз виділяє більше мільярда євро для розвитку своєї транспортної інфраструктури. До цього масштабного проекту мають також долучити Україну та Молдову. Фінансування спрямують на розвиток високошвидкісних залізниць, осучаснення наземних операцій в аеропортах, розгортання інфраструктури в морських та річкових портах. Фінансування також спрямують на зміцнення оборонної готовності Європи, зокрема посилення військової мобільності. Участь в конкурсі в рамках програми також включені Україна та Молдова. Таким чином Брюссель хоче поглибити транспортні зв'язки цих держав із ЄС. Таким чином, нова транспортна програма Євросоюзу підтверджує, що Україна поступово стає частиною спільної європейської інфраструктури. У перспективі це має зробити перевезення швидшими, зручнішими та більш інтегрованими в європейську систему. Це були основні новини на сьогодні, а зараз пригадаємо історію української діаспори в Канаді. Сьогодні весь світ насолоджується спортивним святом – чемпіонатом світу з футболу. На жаль, Україна не присутня цього разу на змаганнях.
Але пригадується зараз і інша спортивна подія, а саме Олімпійські ігри 1976 року. Українським канадцям запам'ятався півфінальний футбольний матч між збірними Совєтського Союзу та Німецькою Демократичною Республікою, який відбувався 27 липня 1976 року. Тоді несподівано українець у вишиванці із прапором вибіг на поле. Це був Данило Мигаль. Він народився в родині українських емігрантів. Батько був лікар у дивізії Галичина, родом із села Русів біля Снятина Івано-Франківщини. Через політичні погляди емігрував до Канади, де одружився з українкою. А мати народилася в Канаді, у родині українців працювала медсестрою. Дядько Данила Роман Мигаль – український військовий і політичний діяч. Родина Мигалів підтримувала дружній зв'язок із Йосипом Сліпим. Данило Мигаль працював журналістом на радіо і в газеті у «Thunder Bay», а також на телебаченні «Онтаріо». І ось вихований в такій родині в патріотичному дусі, він вирішив зробити такий акт і вийшов на футбольне поле під час цього матчу між збірними Совєтського Союзу та Німецької Демократичної Республіки. Команду із СССР переважно складали українці – гравці київського «Динамо». Данило Мигаль у вишитій сорочці вибіг на поле з прапором України і словами «Свободу України!» І він станцював гопак. Публіка почала аплодувати, гру зупинили. Поліція затримала хлопця на одну годину. За його словами, один із поліцейських переконував, що цей протест ніяк не допоможе українцям і загрожував йому вивозом у Совєтський Союз. Із поліцейського відділку Мигаля забирав Андрій Бандера, син Степана Бандери, який тоді працював журналістом. Мигаль пояснив, що хотів показати долю українського народу, його драму, його важкі страждання під окупацією. Він хотів підтримати українських футболістів і провести протест проти радянської окупації. Звичайно, цей випадок не показали на совєтському телебаченні. А ось цікава подія відбулася 23 серпня 2022 року. У День державного прапора України цей самий прапор Мигаля урочисто підняли на відкритті нового сезону чемпіонату країни із футболу. На жаль, Данило Мигаль відійшов у вічність. Це сталося 6 березня 2024 року. Але він назавжди і його вчинок залишився в серцях українців. Це були основні новини на сьогодні. Зараз послухайте громадське оголошення, як завжди на завершення пісню. Я бажаю вам гарного, мирного, сонячного дня. Почуємося завтра. Дослідний інститут України, яка запрошує нашу громаду на дуже цікаву доповідь Віктора Малярика. Тема доповіді – історії українських вкрадених дітей. Це справжній кримінальний злочин. Доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Віктор Малярик відомий в Канаді та в цілому світі як журналіст, дослідник, який, власне, досліджує різні проблематичні теми. Запишіть свої календарці, доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл.

your home for community. CJMR 1320.

Your home for community. CJMR 1320.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.